はい、はい、ウォルト、ブルース、ポール、アルバート、クルト、チャド、エド、バビー、スコット。Thank you very much for coming to the show. Good night.